cine ești tu sau ce ai făcut tu până acum. Nu contează, ești un alt om, dar ai plecat pe un alt drum. Că așa ești tu și

abia mai mintește de noi. Și de ultima noapte, ultimul sărut, pe buzele reci, îl simt tremur. Cu gura mare, te sărută vis. Noapte întregi, că pe fantomă reală.

0: mă distrugi. Deci știu că nu o să faci.
1: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.